in er pena se jai megla ben kapadu sina tum karju dongji lakhe pokhela lekthe pikilun malong aphu chong bolo masalo na tum arjuik langpo tangte arjuik sina.